0: up at Rehab.
1: This is Sam Fell.
2: Alok here.
3: This is Lucas and Steve.
4: Robin Schulz.
5: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
6: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
7: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers. Partybowling.

Love Me Harder fra Ariana Grande, sammen med The Weeknd. Vi skal lige ud

0: here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med Rød Kegle.

tilbage i tiden med The Weeknd, Can't Feel My Face. Weekenden, ja, den er lige ret forude, og jeg er jo som altid med dig, både fredag og lørdag aften her på ABC med Party Night, hvor vi giver dig hits til din fest, og i morgen aften er det blandt andet med den danske dance chart. Vi skal høre Warm Global Dance Radio charten, det er de 20 mest spillede dance tracks på radiostationer over hele verden. Og så har vi naturligvis Party Night Mixes fra nogle af de bedste DJ's til dig. Så vær med både fredag og lørdag aften fra kl. 18 her på ABC.